0: ẹyin ti anisango eleko yakuba lo si kwara poli e ka san o oke o se e ka san
1: eni gba fe ni tolorun ba gba fu o ti rona layo
0: e je ma bo wa sona mi lengbe lo si sabola isale sabola oke lo si oja ipata e ka san o ẹyin ti aledun ẹyin ti ani emi aslo de ka san oke ibo ni kin tun wa bo na ẹyin ti ani pakate ẹyin ti ani agbabi ake ka san
1: o ọlọrun ba se o o ja so pe
2: ni baba mi o se o
0: ja yeba